0: edu hono ma ebe ye kama na men kan ho
1: pana e da se
0: yam bye ya na na edu jan fi bo nsafo no nem se ode ni nyina ba ba trouble ntin se dia ye di kan bo ho de wura no ene ye nyini ne ma bebre wo ni pedue mu a e se ye hunu na ye ye aha ni ntin se nya ye nuanu bi no mu edu mu ho so se ye be bo ana ya hwe apomudin a me fi se ye nyina no ba ji pene na ye de osi ayo yo na ye timi ba ba hwe na aye ekama enche meko kofi hanum kofi wa hanum aha me fa me last call na me ko kofi hanum na ene no enche medina say good morning agwazi
1: masa mache
0: me jo sopa
1: we de dana na mpese mbusa na samba ko
0: bi se obati
1: screen na obe omme e fa se obe ka to modre no e bi a mabana maye na me doctor said me you okay de bi a ba hu omo hu ya de bi omo omba ma me certificate omba ma me report bi written report bi a bitim da come doctor no say the koye screen the same na results to buy it
0: okay
1: bi sa amam da ko am doctor
0: na
1: na pese me ho me da se
0: ye ye nzi da si kozi ya na na we de wa wasumu a kozi de obisa question dia hanu no obisa ya se wabei screen here because wono se ye fanin bibia obenya report bia e jodo be ko no doctor ho I say weekend no wako emergency not wako emergency na doctor mo ma hwe na omu wi aya ma obibi se Jordan dura fa ko hu doctor no bibisa no e bitimi asi wedi hono die mintimi enka mawo injina na kwa daruma ebusi obehwe breno anon kra pounds ma eduru no mi ensa eha eyo man gana anopai sabri ekwe mekacho se ene yebe ka emergency fund no ehwa sem kwakra kofi ba kwa ba bidru anntino mi kokofi wono na meneno astati yanko bono bono ase kofi good morning
2: rapping in good morning oh
0: mpomwe
2: yehu adom yehu ya pa mpacho na so e
0: nemi adom
2: ede nyame ase
0: ma hu se one no I style se ja ona cashman cashman so boy bima die ne die na ofria na ofria hanom ah bebi anopa ewu a ofria a wabetutu mu a samba bidu hanom yi
2: eh asemo
0: eh sane ko
2: eh asem nyame ne ebo afo
0: yeah sane tie
2: sane tie
0: ya o kan so beba na ya bonkomo afa emergency fund no ho nti no ye nsha ase emse na no na ye tie anyi ye a asem kese ye to ye a sa fund no asha ase nti no ho komodi no ya kuduro no yentwa so
2: eyo bra panyine meda se de dika ma menchia otiefo nyina na menchia Stuttgart mine nyina na mensa nchia emergency fund any KB radio and penny for ejuma ko mo modam nyina na anytime bia yepese ebo mu dinie hu se omo boy echidom yi na jumedie ne etimi ye no de dika ma menfa nchia kese pa nkoma na kwa mi ofori kapu papa pa mechia ni de mo din na mensa nchia Nana Edusi Poku. Na menchia Mr. Samoa. Mr. Samoa meaning so mutie. Na menchia brother Boache. Mike. Ono so yet mechiani de mo ding. Na menchia ya sofu ba. Mama Dorothy Boachi yadom. Na menchia abriwana na efia fa semche. Menchia kwa kuse sile kuse an kwentin fi. Menchia sister Rosemond. Na menchia Mama de T. Na menchia nana entini wa. Na mi amin sanchia, midofu ba kupe. Eye, part afro shop. Michia ndi modin. Brapa njine mi se, eye baase, emra atorenche mtuye, ye shwe ye sestano. Ye baabe di emergency fund on komo. Isanse na inipadomno, ibi achocho modin, ibi numso nchoye. Iti no, ye baaye no, ye sabe kaye ma manfoti, enkabim. Enye da kupe ni yabaa, yabaa so many times.
0: Oh, yeah.
2: Aba be bon de ra fine enti se nyame aye adom na se yetimi eye enya kakra ensan bodi ni patoto ni ensan kakra ama yetimi e de koboa ye bra na o se esaba na esaba da etifo nyina se ni adofo nyina na emom mu se dwumadie no ebeboa ye nyina ebeboa ye